0: ada da ka bari sai karshen dare kai ba mun ce ya filada ba amma kai ka danka da kai sallar tarawihi bayan isha amma tare da jama'a wanne ya filada sai ce kai tare da jama'a ya filada na farko ka bari cikin dare ba dole kake tashi ba na biyu ka tashi ba dole kai ne tsayi irin wanda aka yi a masallaci ba na uku nishadin da kake ji in kai ka dane mai kai nishadin da zaka ji akwai mutane ba sannan bayan haka kuma gagara fasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bi liman har aka gama da shi za a bashi ladan daren gaba daya sauran duka ya zama bonus ko da bai tashi yayi ba magare ya tashi sannan ya halatta kuma mata su zo sallar tarawih ya zama maza suna gaba mata suna baya haka aka rika yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma mata su rika yin nasu daban su a gida sai a naɗa musu limamin su ko limamiya idan liman namiji ne sai su yi amfani da kiran sallar da aka yi a waje sai ya zo shi sai ya wuce gaba sai ya musu sallah sai ya tafi abin shi an fahimta kamar yadda ibnu abi talib ya naɗa wa mata limamin sai ce ba sai ku rika zuwa mana masallaci ba Allah ya ƙara yarda gare shi sannan kuma ya halatta kuma mata su sa wata daban suna da wata alaran ya ta tsaya a tsakiyarsu idan namiji ne zai wuce gaba amma in mace ce tsakiyarsu za su yi layi sai ya zama a cikin sabo take tana tsakiya ita ba za ta zama a gaba ba an fahimta ko sannan kuma shin nawa ne daɗe wanda ya kamata a yi a sallar tarawih malamai da yawa sun ce suna ne a sauke Qur'ani a cikin azumi suka ce saboda ana so a gama karanta Qur'ani mutane su ji shi tun da shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran to mutane su ji shi duka to ku ne kuka san yadda za ku raba wasu masallacin suna ji shi biyu sai su yi wasu masallacin za su ji shi ɗai-ɗai sauran izu za su ji shi sauran izu 30 kuma sai a raba shi a cikin tahajjud ina fata an fahimta duk da yadda za ku yi ta yadda za ku samu a karanta alqur'ani duka ya ce kamar yadda الإمام الكعساني يقول السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة وما أمر به عمر لو كان عمر سوكا أجي يقول أمافا يقول وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثة ثم سنة يقول سوكا بيون يقول سوكا أكو التراويح وهذا في زمانه يقول أمانا عذابا يمسل وأما في زماننا amma a wannan zamanin namu fal afdalu an yuqra alquran yaqra alimamu ala hasabi halil qawmi min ar-raghabati wal kasal a zamanin mu karkace yanzu ba zamanin su Umar bane in ka fara ba wanda zai zauna duk wanda za su yace gurgurdon yadda mutane suke da dan karfi da dan kuzari tunda nan matasa ne yan jami'a to sai ka ja su sosai amma a waje kake gaskiya ka dan takaita yace fa yaqra'u qadara ma la yujibu tafsir alqawmi an aljama'a sai kai sallar da zai sa ba za ka kori mutane ba su zo sallah ba bi anna takthir aljama'ati afdalu min tatwil alqira'a domin ka tara mutane da yawa ya fi lada sama da kai karatu da yawa in kai karatu da yawa da mutane kadan bai kai lada sama da mutane da yawa da karatu kadan ba don haka kai abin da zai sa ka tara mutane don haka muna ba da shawara masallatai mu takaita galibi akan izu dayan nan ya san za a yi karatu ai karatu hadar kar ai karatu da saibi saboda mutane su rika yin abun suna shauki suna so ya fi sama da ka rika sa su suna ji kamar dai wata wani dole dole to wannan kaɗan daga cikin abin da lokaci zai bamu kenan dangane da wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada su da kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Profesa Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu, za a ji mu da cigaban shirin.

0: siyasa, wannan siyasa.
1: Daga za'a gina
0: kasa amfanin gwamnoni ba ne yan majalisa.
2: A kun yi ɗan majalisa ne don bayo. Asali ma majalisa an yi ta ne don sarewa gami da jam'iyya da kuma sauya kudi. Sai kuma yin dokoki ko gyaran su yadda za su dace da rayuwa da kuma ci gaban al'umma.
0: To kun banda abinka, ai sai mu gani a ƙasa ko
2: a ce da sanki ba. Misali majalisar dokokin tsaro, ƙarƙashin jagorancin Right Honorable Jibrin Isma'il Bandogayi, da kuma aliyar kuɗi ya ce gaskiya da daya. Limamin jallar zamu shuka a yi ɗan alherin jihar Kaduna fuskar tsarewar rundunar gwamnatin Injiniya Abba Tabrius, tare da bin diddigin tabbatar da ingancinsu kamar yadda majalisar ta saba. Bayan nan da ƙaruwa, dubiya da ƴan majalisun dokokin jihar Kano ke shuka ayyuka a ƙananan rukunonin da ke faɗin jihar, bisa dokokin da ya dama da suka samu daga shugaban majalisar dokokin ɗaya da hudu, wato Right Honorable Jibrin Isma'il Bando, jagiragen baƙin bauta ƙungiyar tuka faɗan mata, Kinoko Adam Alimi Adam.
0: Lallai kam, na fahimci bambancin da ke tsakanin ayyukan gwamnoni da kuma majalisa.
2: Da haka kuma ta